0: 日军第516部队败退回日本之前，将大量化学武器弹药掩埋和遗弃在中国境内。战争结束后，我国多地发现过日军遗留化学武器，并多次出现无辜群众伤亡事件。后果最严重的一次是2003年发生在齐齐哈尔的84芥子气中毒事件。当年8月4号，齐齐哈尔一处小区施工中挖出五个锈迹斑斑的金属罐，被民工切割时造成毒剂外泄。芥子气是一种糜烂性毒剂，接触皮肤会引发严重化学烧伤，可导致皮肤溃烂、呼吸道损伤乃至死亡。这次事件共造成44人中毒，其中一人死亡。事后经鉴定，五个金属罐为侵华日军遗留下来的芥子气毒剂罐。2004年，受害者向日本政府提起诉讼。2012年，日本东京高等法院二审判决驳回了受害者要求国家赔偿的诉求。侵华日军第731部队罪政陈列馆馆长金成明在其撰写的新书《黑河731》中详细还原了事件和诉讼过程，并对日本单方面设下的法理障碍进行了分析。
1: 没有硝烟的和平的时期，往往以中国人受伤受害为代价，才能发现日本遗留化学武器地点或者是数量。我们更希望日本政府能够面对这样的一个事实，作为加害和随意遗弃的责任者，他们有责任有义务根据国际条款和国际法的约定处理好他们遗留的化学武器，以免再出现这些无辜平民伤亡的事件，这也是他们应该承担的国际的责任。
2: 日本民众近日在东京举行学习会，围绕七七事变、南京大屠杀、强征劳工等日本侵华战争历史展开学习。
3: 参加学习会的日本民众表示，日本作为曾经的战争加害国，给其他国家人民造成巨大伤害，日本应正视侵略历史，深刻反省战争罪责，不能让历史悲剧重演。
4: 南京大虐殺もずっと取り組んできたグループが一緒に、今日は七七というのに、集会には七七集会という名前つけてますけれども、どちらも日本の中国侵略の一番こう典型的な、ね、ところで考えていくためにというので集まりを持ったと。で、だいぶ皆さん、私もそうだけど年寄りになってきてますけれども、少し戦時中のことも覚えてる世代ですけれども、若い人たちがどんどんそういうことを知らないで育ってきてるので、こういう会を持つことは意味があるかなと思っています。
5: 要するに高市政権があまりにもひどい、やっぱりまずはちょっと反省がないじゃないですか。そこが全く抜けてるので、そこから始めないといけない。やっぱり悪いことは悪いだから、謝ることは謝る、そこからじゃないと始まらないじゃないですか。
6: 橋のそばに記念館もあるし、そういうのにも行ったことありますよ、皆さんと一緒にね。もう日本が加害ばっかりやってきてるから、何に対しても。そして政府は謝罪しないし、知らないとかいう返答でしょ。困ったもんだと思っております。せめて私たちは民間の中でね、そういうのは伝えていかなくちゃいけないなとは思ってます。
3: 近来高市政权不断推进扩军备武、放宽武器出口限制等，日本民众对此表示非常担忧。他们呼吁更多日本民众站出来，发出反对战争、维护和平的声音，防止日本再次走上军国主义道路。
7: いや、とんでもないと思ってます。はい。今の政権が考えていることは全ておかしいと思ってます、はい、だからこういう会議があれば、集会があれば、できるだけ参加して反対声をね、小さい声ですけども上げていく思ってます。
2: 今天上午，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将举行新闻发布会。本届大会将于7月17号到20号在上海举行，主题为智能伙伴共创未来。目前大会各项筹备工作进入最后冲刺阶段， 今天的发布会将介绍大会全新亮点，论坛

0: 力，共同维护海上和平与安全，促进海洋可持续发展，加强海洋科研与环保，推动涉海交流与合作，为完善全球海洋治理，增进人类共同福祉贡献了力量。
1: 据报道，三号，日本海上保安厅称，一艘中国海洋调查船进入日本西南部冲绳县九米岛附近专属经济区，并投放类似线缆物体。日巡逻船通过无线电要求其停止行动。对此，在今天的中国外交部例行记者会上，发言人毛宁表示，中方坚决反对日方干扰中方科考船正当活动，已向日方提出严正交涉。
0: 钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土，中方科考船在钓鱼岛周边海域活动是中方主权权力范围内的事，正当合法，无可非议。中方坚决反对日方干扰中方科考船正当活动，已向日方提出严正交涉。
1: 今天是七七事变89周年，也是全民族抗战爆发89周年纪念日。尽管日本政府多年来企图淡化甚至美化侵略历史，在日本民间还是有很多有识之士不断通过战争亲历者的证言揭露日本军国主义过去犯下的战争罪行。今年2月，日本作家花屋贼康凡通过整理侵华日军回忆录，自费出版了书籍《前线兵土屋方雄现身赎罪的一生》，希望通过战争加害者的证言，让日本社会深刻反思侵略罪行。
2: 今年78岁的日本作家花屋贼康凡是土生土长的日本山形县人。自他记事以来，他的父亲就从未摆脱过战争的阴影和良心的谴责。
3: 私の父親は大元、中国の大元で、憲兵だったんだけども。ところが日本には帰ってきたんだけども、多分自分のやったことが見えるっていうかね、意識の中にあるというか、そういう状態だと思うんだけども、夜眠れないんですよ。
2: 父亲曾经作为战争加害者的特殊经历，让花屋贼康凡从小就通过各种机会了解战争的真相。上世纪70年代，花屋贼康凡在一次历史主题活动中认识了曾经的侵华日军宪兵队队员土屋方雄。土屋方雄关于战争罪行的证言，让包括花屋贼康凡在内的不少人对战争的残酷和罪恶感到震惊。
3: 憲兵だったよと。それでもう中国人を見れば手当たり次第に逮捕し、とりあえず逮捕すると。逮捕してお前は共産党だろうと共産主義者だろうというふうにして、まあ、自白を強要すると。だけどもみんな休養しないけども、要するに共産主義者だということで金平は手柄を立てるために拷問するわけだけど、最終的に拷問しないとあとは殺すだけだ。辻田さんはその時はだんだん位上がってたから、無実の中国の人たちを逮捕しているわけだ。だけども今度は命令下して銃殺と射殺ということで、だから一度に5人も6人も自白のしない、中国の人たちをね殺してきたわけです。だからそれで聞きながらびっくりして。
2: 曾经陷入战争疯狂之中的土屋方雄，直到1950年进入抚顺战犯管理所接受关押和改造时才幡然醒悟。晚年他通过在日本各地公开演讲，详细讲述了他在中国犯下的战争罪行，希望警醒日本社会不再重蹈覆辙。上世纪90年代，土屋方雄将自己的亲笔回忆录交给花屋贼康凡保存、整理、出版。有不少日本青少年因为了解到土屋方雄的经历，加深了对战争的认识。花屋贼康凡也把日本高中生曾经给土屋方雄的信件内容加入到了新书当中。
3: 加害者の中で土屋さんのように 自分が犯した罪を人々に託す話す人は

0: 一次日军军医会议上的报告记录。报告记载，侵华战争期间，日军在中国反复实施将动物血液注入人体的实验，包括对失血后陷入危重状态者大量输注麻血，以及将鸡血注入人体观察其存留时间等。
1: ベスト菌を兵器として使うための研究してた。
0: 原731部队鼠疫班成员佐藤秀男的完整版采访今年2月首度公开。这份由日本学者录制的47分钟证言是加害者亲口供述的关键铁证，串联起细菌武器研制与人体实验的完整犯罪链条。近日，新加坡媒体制作播出的纪录片《揭秘731部队》将侵华日军731部队的罪行再次公之于众。此外，日军还在新加坡组建刚字第9420部队，并以此为据点，在马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家设立分支机构，进行非法的人体实验和细菌战，反人类的本质令人发指。东京审判开庭80周年之际，远东国际军事法庭庭审记录全译本在中国首发。参与东京审判的美国副检察官萨顿的亲笔日记也首次披露。从东京审判完整卷宗到百万字战犯亲笔供词，从留存至今的战地影像到亲历者的血泪口述，所有权威史料、司法判决、实物遗存共同印证日本军国主义的侵华罪行铁证如山，不容篡改。
2: 日本多个市民团体7号在埼玉县举行集会，呼吁日本社会以史为鉴，遏制日本新型军国主义抬头。集会参加者认为，日本应该正视和深刻反省侵略历史，汲取教训，以实际行动坚持走和平发展道路。
3: 私たちがやっているのはこの七七集会のメンバーというのは、やっぱり日本軍が何をしたか、特に中国戦線なんかでは本当にひどいことをしました。でそのひどいことをその後のアジア各地でもやってるんです。同じことで、そういうことを知らずして、やっぱり、いろんな平和運動とか、平和運動とかの平和の催しとか慰霊祭とか、そういうことをやってもですね、やっぱり私たちみんな根なし草だなっていうふうに思っていて、
4: 戦後日本はかろうじて平和を保ってきた。その日本がこれから先どうなるのかというターニングポイントに差し掛かっていることは確かですね。ですからそういう意味ではそういう時期にあって、戦後反戦とか非戦とかそういうことを主張してきた活動家たち、まあ皆さんこう高齢化して追いつつあるわけだけれども、まあそういう力が集まってですね、これをきっかけにもう少しでも反戦非戦の力を強めていくってことは大事なことじゃないかと思ってます。
5: 二度と戦争を起こしてはいけないという、そういう誓いでございます。はい、一応軍備も一応、しないという、そういう国家になってほしいと思ってます。
6: 今までの戦争って本当に真剣に反省して考えたことってないわけですよね。日本人は今でもほとそういう人って多いと思いますよ。で特に自民党を見れば分かりますよね。もうイケイケどんどんで高い位置に乗って、もう軍備は拡張しろ、もう軍備はもう殺傷能力のある武器はもう輸出できるようにしろとか、そういう傾向になっていくわけですね。それに対してまあ確かに一部の人は反対して国会で集会でしてるけども、あまり広がらないんですよね。それが一番の日本人の弱点というか短所というか、そういう本当にその真剣にその戦争のことは反省するっていう、その態度が何でも持てないのかなというふうに思うんですね。
7: まあ、我々がその流れに流されないようにですね、まあ、しっかりとやっぱり日本政府の動きをですね監視していきたいと思っています。

0: 埋下重大隐患，阴间不远，警钟长鸣，守护二战胜利成果，遏制军国主义死灰复燃，是全人类共同的和平重任，绝不能让历史悲剧再度上演。总台央视记者北京报道。
1: 日本多个市民团体7号举行集会，呼吁日本社会以史为鉴，遏制日本新型军国主义抬头。
2: 私たちがやっているのはこの七七集会のメンバーというのは、やっぱり日本軍が何をしたか、特に中国戦線なんかでは本当にひどいことをしました。でそのひどいことをその後のアジア各地でもやってるんです。同じことで、そういうことを知らずして、やっぱり、いろんな平和運動とか、平和運動とかの平和の催しとか慰霊祭とか、そういうことをやってもですね、やっぱり私たちみんな根なし草だなっていうふうに思っていて、
3: 戦後日本はかろうじて平和を保ってきた、その日本がこれから先どうなるのかというターニングポイントに差し掛かっていることは確かですね。ですからそういう意味ではそういう時期にあって、戦後反戦とか非戦とかそういうことを主張してきた活動家たち、まあ皆さんこう高齢化して追いつつあるわけだけれども、まあそういう力が集まってですね、これをきっかけにもう少しでも反戦非戦の力を強めていくってことは大事なことじゃないかと思ってます。
4: 二度と戦争を起こしてはいけないという、そういう誓いでございます。はい、一応軍備も一応、しないという、そういう国家になってほしいと思ってます。
5: 今までの戦争って本当に真剣に反省して考えたことってないわけですよね。日本人は今でもほとそういう人って多いと思いますよ。で特に自民党を見れば分かりますよね。もうイケイケどんどんで高い位置に乗って、もう軍備は拡張しろ、もう軍備はもう殺傷能力のある武器はもう輸出できるようにしろとか、そういう傾向になっていくわけですね。それに対してまあ確かに一部の人は反対して国会で集会でしてるけども、あまり広がらないんですよね。それが一番の日本人の弱点というか短所というか、そういう本当にその真剣にその戦争のことを反省するっていう、その態度が何で持てないのかなというふうに思うんですね。
6: まあ、我々がその流れに流されないようにですね、まあ、しっかりとやっぱり日本政府の動きをですね監視していきたいと思っています。
7: 日本は本当にもうどこの国とも戦争はしちゃいけない、憲法9条ありますし、それを本当に大事にしなくちゃいけないと思っていますし。
1: 本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。
8: 科创中心协同发力，
9: 形成北京研发设计、天津验证制造、河北推广应用的全链条创新格局。
10: 广东、香港、澳门三地协同创新，释放多元创新效益。
8: 扩维提质，激活动能，
11: 让产业出题，科技答题，支持三地的科研力量联合攻关，
12: 支持创新程度高、应用价值大、市场前景好的新技术在场景中验证落地。
13: 低楼层走上楼，让生活绽放活力色，出门带上环保杯，为日常添点亮色，背上环保袋，递以新的时尚色。绿色生活让世界拥有了更多的颜色，绿色低碳，多彩中国。
14: 用事实说话，焦点访谈。
15: 你好，观众朋友，欢迎收看《焦点访谈》。最近这段时间，2026年活力中国调研行主题采访活动正在火热进行。 这是由中宣部组织、中央主要媒体和地方媒体